0: Tumenšunena o aktualna nevi pako Radio Romano. Me sem o Veljko Karamani. Arači bišta jek to maj o foro Malme o Malme stod, kidindas leromen pa jek putardo kidipe opet sam rod, kaj so foro mangelte džanel sar e rom kamen i komuna te kerele buči e romenca maj dur. O aranžeri kadidata sas o Riks Romano informacijako taj džanglimasko centri ando Malme. Kadere agulinas le rom savesso saskote potan kana o Radio Romano vorbindas lenca.
1: Ne bušo čuri.
2: Čuri, to akana sa nasa kate i šundan pesođa le vorba. Sa stu vi tut pušimata kote suksi kodo so tu kam lante vas de supre ađes.
1: Kadu kam ava se vas opre sostar naj kate le politikuro. Ta kana se ame o romska rode, a von kerim pala mare dume buči le politikuro. A me kerdam buči ke ta nega dala dežbeš o comunica menta e politico la te garavengo do te sharaventele te hasabe
2: churi vitu sarando codo roma rode takana pendavi e julia ando rixke la spec pausa te pensca de tergila se buci pa roma rodet già ne studi vari so mai dur so avla pa roma rodet mai dur
1: godo in che ci gena di palavalo sta ma
2: taves bacteli pena menge serbuchos
3: taves bactalo vitu henrietta buchuvav
2: Henrietta, tu akana sa nasakatea i šundans pe soja le vorba. Socia lol tu, socia i kelpe mai but kadale puti matanza so vadi ne poprea gje sa kate?
3: Me so hachar demande kadi buti, panj minoritetura si ando švedo. Von kodokamen, hoď sako jek, kečitele riso ande švedicko sistema sare avera feri vonko doci hatjaren hoď len abagata si kote manuša ko buti keren pe statuset ande fores ke tema kaso von si de romen nai
4: me karaman potrik taj vilem kate ađes po kadomote so kjerdaje o riks kam dam te žutinaslen te penaso si ke jutine nam embut romen andi sabu chaso trubula men
2: tu sa rom sa bo besesa kate jivesando malme a chares tu ke o rix del ajuti pe lerumenge
4: io
2: ai janes bute janes sa vile kate te roden jutipe
4: io si muro muri dei si muro nano caverano tai mai pure
2: kame te preske si ek darte na pandadolo o rix
4: io si o dar te pandaven pare sa vene purenge
2: Te aves asto bachtalo, šuko Robert Vevstrum. Tu keres buti akate ano Riks, ar sam hel sve gledare?
5: Jo. Asa sam je kado sam rodađes, pa ulika pušimata, ša vas deno prekate, so si polingo ilo, so te ša i vas das maj dur, kaj kaver gaži, te ša i keren, te den pingindo sar, te vas den lengi pušimata opre.
2: Bište u toto, ja veli decizija, Kogindoci kodo te kerentane fastsarek beslut kodo te lenso pendanje kotorka ter o Riks erom daran šuna sakate gindis tu ka romen avla mai cera juti pe kate ta juti le romena do malme
5: kate te penap tu ke nai ma vorba palpale tu ke te penap rikti ca so si te ci jana tarabla bistakto to maju avla beslut di kasa saravna sosas
0: Me konsemas tumenca sem o Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. Tumenšunena o Radio Romano, taj avdivesi para štuj. Va, avdivesla čardam tumenge iek šukar taj barbalo programi e romane džilenca taj muzika za Katar o Balkan. Mesokova tumenca hium o Veljko Karamani. Avdi je ka prava maro programi je ka džilaja kotar i džeferina. Srekno, brako. Akala džilaja me mangle kolege, heme, mangaja amare mangle kolega se velija se, hemole se romnjače meri banače brijani, bahtalo olengo pramdi masko dive. Avdi vetano triandu štar ber sartane on pramdi me. Neko velinku hajiri taj bahtasa.